Det hjelper å snakke om det. Det et typisk råd man får når man har kjærlighetssorg. Eller så kan du skrive en låt om det. Det akkurat det Dasha har gjort her i låta Åsted.